0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotus som svarar för andakterna, och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas i studion av Lars-Gunnar Jörnestrand. Välkommen Lars-Gunnar. Strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 9 september denna dag. Det är Anita och Annette som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Anita, det är ett spanskt namn men har sitt ursprung i det bibelhebreiska Hanna som betyder nåd. Och det är 23 901 personer är det som har Anita som tilltalsnamn. Annette, det är tydligen ett smeknamnsform för Anna, och det är 6827 personer i Sverige som har Annette som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:29 och den går ner 19:50. Prognosen för vädret då. Vi ska titta på, börja med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 13-16 grader, sydvästlig, måttlig vind. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Och halvklart och regnskurar är det som gäller. 5,6 mm över dygnet. Jag tror det har kommit lite regn under natten här. Så det blir inte så mycket regn över dagen, utan det är... Det kommer att bli lite växlande idag med lite sol och lite regn. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn nu. Medelvinden 6,6 sekundmeter. Väst, nordväst är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen har nått upp till 15,6 grader. Nu lämnar jag över till Lars-Gunnar här. Varsågod.
1: Tack Bosse. Och tack för det goda kaffet du gav mig på morgonen här. Han frågade om jag skulle ha en liten stark eller en stor mugg med kaffe. Men jag tog en stor mugg med kaffe. Det är gött att få igång rösten på morgonen också. God morgon och varmt välkomna ska ni vara till morgonandakten här från Sion Fotö. Som sagt, Lars-Gunnar Jörnestrand heter jag och bor på Fotö. Hoppas ni har det bra ute i stugorna. Och jag vill starta med en bön och tacka dig Herre för att vi får vara samlade nu tillsammans Herre. Du ser var och en som är ute i stugorna Herre. Det kan vara vissa som har det tufft och andra som tycker att det är en fantastisk dag Herre. Men du möter oss där vi är. Och jag tackar för att din välsignelse får träffa oss var och en. Att vi får vara tillsammans Herre. Fastän det är avstånd emellan Herre, så har vi dig att vara stolta och glada och tacksamma för. Tack Jesus för att du möter alla i Jesu namn. Amen. På morgonen nu när jag vaknade här på 5:30. Så kollar jag ut genom fönstret där och jag ser Hönehuvud och jag ser bortemot Vinga. Så en båd där som låg, jag såg flera båda, men en båd som låg löst där. Väldigt, och jag tänkte undra om det är en sån här lysbåd. Så jag frågade Kalle, en fiskare på Fodö där nu på Bärland, om det var en lysbåd som kunde ligga där. Men han trodde inte det var det nu, 10. Men jag tänkte på det här med det är ju fantastiskt med ljuset. En lysbåd, den ligger och drar till sig då när de tänder lamporna. När det är helt mörkt runt omkring så tänder de lamporna så drar det till sig som en fisk. Och jag tänkte på det att jag vill från början säga att jag är så glad att de här lamporna tändes för mig. Så att jag kunde få se ljuset. Så Jesus är ju verkligen ljuset, en trygg plats. Det står ju i första Korinthierbrevet 3:11 att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus. Och den grunden är ju fantastiskt att få stå på i tider som dessa. Och vi lever ju här och nu. Och Herren han har verkligen lagt en grund där vi kan få möta honom. Vi ska börja med att lyssna på en sång som heter Jesus, du är mer dyrbar än silver. Det är med Livets ord.

När min mor dammsög i källaren fick hon höra ett pip, har jag skrivit här. Och detta är jättemånga år sedan. Jag gick i sjuan på Bratte. Och det var så att hon fick höra ett pip. Och det var hennes son, det var jag alltså, som hade lagt ett ägg. Plockat ett ägg på Halma som man absolut inte får antagligen. Men det hoppas det är preskriberat nu, för att det var ganska länge sedan. Men som sagt, jag hade lagt det vid panna där. Det är ju ganska varmt vid murstocken där. Och då hade det kläckts, helt enkelt. Jag gick och undrade var det pibet kom ifrån. Men fick öppna det skåpet där, så fick jag se att det var en liten havstrut. Eller gale, vi säger olika grejer. Svartbag säger de på Hönö. Och det säger de i Norge och Danmark med. Men det var en sänga med svarta vingar som hade tagit ett ägg, och så var den där och låg pep. Och det var ju ett ansvar att ta vara på den. Man tänkte ju att man kunde ge den lite mad och sådär, men det gick ju inte, utan man fick ju tvångsmaden från början. Och man blev som en förälder på något sätt för den. Sedan så växte den ju på och släppte ut den och byggde ett nät över så han kunde vara inne där. För han var helt orädd för katter och sånt. Så han hade ju blivit kattmål direkt om man inte hade beskyddat han där. Men sedan så växte han på och började lära sig att flyga. Och han följde med hela den vår och sommaren där faktiskt. Så han landade bredvid mig och han landade på mig ibland, och han landade på andra också som blev lite rädda. När vi spelade fotboll på plan där så kom han flygande där, och han såg att det var mänskligt, så att det var som föräldrar för han. Så det var ett äventyr. Jag tänkte på det här gallen när jag skulle ha den här morgonsamlingen här. För det är ju ett liv som jag har fått leva nu, det var som ett ägg kan jag säga. Det här haltar ju väldigt. Det här. Men när jag var 26 år, då beslutade jag mig verkligen för, när nu vill jag ta emot Jesus som min Herre och frälsare. Och då hände det något i mig som gjorde att min ande väcktes till liv. Och jag fick kontakt med Gud och fått leva i den relationen. Så jag fick kläckas, jag fick bli matad. Det var folk runt omkring mig som sa att jag läste Bibeln, den är fantastisk att läsa. Och jag läste Bibeln, jag hade med det på jobbet. Och den var inte läst mycket innan, jag tyckte det var ganska tråkigt att läsa. Men jag fick ett sånt, en sån längtan att läsa den. Så det, jag fick bli matad helt enkelt, och sen fick jag pröva vingarna. Som den här gallen fick pröva sina vingar, fick hjälpa till lite, och det bar på resten. Och det gjorde det för mig med. Så att det är det som Herren gör i våra liv när vi beslutar oss. Det är helt fantastiskt. Och en annan grej, det var ju också när gallen flög högt upp. Och bara såg bara som en liten prick. Och vi spelade fotboll där nere, så rätt som det var så kom han och bara landa rätt på plan där. Det var krampinsamt att inte vi spelade, och jag fick gå ut och hämta när andra lag spelade. Men så var det. Men jag tänkte på det perspektivet som han hade där uppifrån. Vi såg han som en liten prick och han tittade ner på oss. Att vi har blivit satta i det himmelska och med Jesus får den en annan utsikt, en annan vy över det som händer i världen idag. Vi kan få se på det som kanske är lite kämpigt utifrån det perspektivet som Gud ger oss. Så att han är vår hjälpare i olika situationer och på olika sätt. Och det var en liten haltande bild, men den blir levererad nu i alla fall. Nu ska vi få lyssna på en sång till. Och det är Stormens överman med Mikael Jeff Jonsson.

Ja, en fantastisk bit. Nu ska jag läsa psalm 23. Tror jag vi känner till de mesta. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovärdens åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus, evinnerligen. I de första verserna av psalm 23 kan vi finna 7 av Guds namn. I verserna 1 och 2 så står det om Jehova Ra, Herren, vår herde. Och Jehova Jireh, Herren vår försörjare. I vers 2 står det Jehova Shalom, Herren vår frid. I vers 3 står det om Jehova Rafa, Herren vår läkare. Jehova Tzidkenu, Herren vår rättfärdighet. Jehova Nissi, Herren vårt baner. Och i vers 4 står det om Jehova Shamma, Herren som är närvarande. Vart och ett av Guds namn visar oss en liten del om vem Gud är. Det är namn som får att förstå längden, bredden, höjden och djupet hos vår Gud. När Gud själv ska presentera sig så gör han det med namnet Jag är den jag är. Alltså han är allt. Jesus Kristus är uppfyllelsen av alla Guds namn. Ett av namnen nämner han i Johannes 14 och 27. Där säger Jesus, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Jesus är frid. Shalom, som han ger oss när vi tar emot honom. Och öppna för han. Han vill vara som en vän, en bror, en som vi kan prata med. Och vi ska få lyssna till en sång till. Och det är med Harald Höjdahl, Bara hos dig.

0: Ja, det är också en fantastisk sång. Och den relationen är ju för oss alla. Vi kan ju inte prestera någonting som gör att vi skulle få kontakt med Gud. Gud är helig och ren och valde att sända Jesus till världen och bli människa. Han tog all synd och förbannade sig upp på sig och hängdes upp på ett kors. Han dog för hela mänskligheten och på tredje dagen uppstod han igen. Och jag är så tacksam att jag fick ta emot Jesus som min herre och frälsare. Det står i Romarbrevet 10:9 att om du med ditt hjärta tror och mun bekänner Jesus för det här, så då blir du frälst, räddad för evigheten. Och då får man en relation som jag fick uppleva när jag var 26 år. Jag hade ju växt upp i ett kristet hem, men beslutet gjorde att jag fick en helt annan upplevelse i mitt liv och en relation. Och därför undrar jag om du hemma i stugan där vill be med mig. Så gör gärna det. Jesus, tackar dig för att du är min herre och frälsare. Jag vill öppna mitt hjärta och ta emot dig som min herre. Tackar dig för att du förlåter mig min synd. Jag tackar dig för att jag får bli ett Guds barn idag. Tack för att du fyller mig med din ande. Att jag får ha en relation med dig, Fader. I Jesu namn. Amen. Tack för den här stunden. Vi får vara tillsammans på morgonen. Och jag önskar Guds rika välsignelse över ditt liv. Jag ska läsa från fjärde Mosebok 6:22. Det står det att Herren talade till Mose och han sa: säg till Aaron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herre välsigne dig och bevara dig. Herren låt ditt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herre vänd ditt ansikte till dig och give dig frid. På detta sätt ska ni lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Och det är så fantastiskt med Guds ord att vi får ta del åt det och vara välsignade också. Så var välsignad. Tack.
1: Du lyssnar till Radio Öckerö, vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotus som svarar för andakterna. Och denna morgon så gästas vi i studion av Lars-Gunnar Hjörnestrand. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Lars-Gunnar på vår hemsida och på vår app. Under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av också. Det här programmet sänds i repris nu i Radio FM 94,1 MHz klockan 10 för er som inte använder internet, kanske framförallt en service. Programansvarig är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotus som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas i studion av Lars-Gunnar Jörnestrand. Välkommen Lars-Gunnar. Strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 9 september denna dag. Det är Anita och Annette som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Anita, det är ett spanskt namn men har sitt ursprung i det bibelhebreiska Channa som betyder nåd. Och det är 23 901 personer är det som har Anita som tilltalsnamn. Annette, det är tydligen ett smeknamnsform för Anna. Och det är 6 827 personer i Sverige som har Annette som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.29 och den går ner 19.50. Prognoser för vädret då. Vi ska titta på, börja med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 13-16 grader, sydvästlig, måttlig vind. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Och halvklart och regnskurar är det som gäller. 5,6 millimeter över dygnet. Jag tror det har kommit lite regn under natten här. Så det blir inte så mycket regn över dagen utan det är... Det kommer att bli lite växlande idag med lite sol och lite regn. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn nu medelvinden 6,6 sekundmeter. Väst, nordväst är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen har nått upp till 15,6 grader. Nu lämnar jag över till Lars Gunnar här. Varsågod.
1: Tack Bosse. Och tack för den goda kaffet du gav mig på morgonen här. Han frågade om jag skulle ha en liten stark eller en stor mugg med kaffe. Men jag tog en stor mugg med kaffe. Det är gött att få igång rösten på morgonen också. God morgon och varmt välkomna. Ska ni vara till morgonandakten här från Sion Fotö. Som sagt, Lars-Gunnar Jörnestrand heter jag och bor på Fotö. Hoppas ni har det bra ute i stugorna. Och jag vill starta med en bön och tacka dig Herre för att vi får vara samlade nu tillsammans Herre. Du ser var och en som är ute i stugorna Herre. Det kan vara vissa som har det tufft och andra som tycker att det är en fantastisk dag Herre. Men du möter oss där vi är och jag tackar för att din välsignelse får träffa oss var och en, att vi får vara tillsammans Herre. Fastän det är avstånd emellan Herre så har vi dig att vara stolta och glada och tacksamma för. Tack Jesus för att du möter alla i Jesu namn. Amen. På morgonen nu när jag vaknade här på det var 5:30 så kollar jag ut genom fönstret där och jag ser Hönehuvud och jag ser bortemot Vinga. Så en båt där som låg, jag såg flera båda, men en båt som låg lös där. Väldigt, och jag tänkte undra om det är en sån här lysbåt. Så jag frågade, kallade en fiskare på foder där nu på bara om det var en lysbåt som kunde ligga där. Men han trodde inte det var det nu, det är 10. Men jag tänkte på det här med det är ju fantastiskt med ljuset. En lysbåd, den ligger och drar till sig då när de tänder lamporna. När det är helt mörkt runt omkring så tänder de lamporna så drar det till sig som en fisk. Och jag tänkte på det att jag vill från början säga att jag är så glad att de här lamporna tändes för mig. Så att jag kunde få se ljuset. Så Jesus är ju verkligen ljuset, en trygg plats. Det står ju i första Korinthierbrevet 3:11 att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus. Och den grunden är ju fantastisk att få stå på i tider som dessa. Och vi lever ju här och nu. Och Herren han har verkligen lagt en grund där vi kan få möta honom. Vi ska börja med att lyssna på en sång som heter Jesus, du är mer dyrbar än silver. Det är med Livets ord.

När min mor dammsög i källaren fick hon höra ett pip, har jag skrivit här. Och detta är jättemånga år sedan. Jag gick i sjuan på Bratte. Och det var så att hon fick höra ett pip. Och det var hennes son, det var jag alltså, som hade lagt ett ägg. Plockat ett ägg på Harma som man absolut inte får antagligen. Men det hoppas det är preskriberat nu, för att det var ganska länge sedan. Men som sagt, jag hade lagt det vid panna där. Det är ju ganska varmt vid murstocken där. Och då hade det kläckts helt enkelt. Jag gick och undrade var det pibel kom ifrån. Men fick öppna det skåpet där, så fick jag se att det var en liten havstrut. Eller gale, vi säger olika grejer. Svartbag säger de på Hönö. Och det säger de i Norge och Danmark med. Men det var en sänga med svarta vinga som hade tagit ett ägg, och så var den där och låg pep. Och det var ju ett ansvar att ta vara på den. Man tänkte ju att man kunde ge den lite mad och sådär, men det gick ju inte, utan man fick ju tvångsmaden från början. Och man blev som en förälder på något sätt för den. Sedan så växte den ju på och släppte ut den och byggde ett nät över så han kunde vara inne där. För han var helt orädd för katter och sånt. Så han hade ju blivit kattmål direkt om man inte hade beskyddat han där. Men sedan så växte han på och började lära sig att flyga. Och han följde med hela den vår och sommaren där faktiskt. Så han landade bredvid mig och han landade på mig ibland, och han landade på andra också som blev lite rädda. När vi spelade fotboll på plan där så kom han flygande där, och han såg att det var mänskligt, så att det var som föräldrar för han. Så det var ett äventyr. Jag tänkte på det här gallen när jag skulle ha den här morgonsamlingen här. För det är ju ett liv som jag har fått leva nu. Det var som ett ägg, kan jag säga. Det här haltar ju väldigt. Det här. Men när jag var 26 år. Då beslutade jag mig verkligen för. När nu vill jag ta emot Jesus som min herre och frälsare. Och då hände det något i mig som gjorde att. Ja, min ande väcktes till liv. Och jag fick kontakt med Gud. Och fått leva i den relationen. Så jag fick kläckas. Jag fick bli matad. Det var folk runt omkring mig som sa att jag läste Bibeln. Den är fantastisk att läsa. Och jag läste Bibeln. Jag hade med det på jobbet. Och den var inte läst mycket innan. Jag tyckte det var ganska tråkigt att läsa. Men jag fick ett sånt, ja, en sån längtan att läsa den. Så det, jag fick bli matad helt enkelt. Och sen fick jag pröva vingarna. Som den här gallen fick pröva sina vingar, fick hjälpa till lite, och det bar på resten, och det gjorde det för mig med. Så att det är det som Herren gör i våra liv när vi beslutar oss, det är helt fantastiskt. Och en annan grej, det var ju också när han, gallen, flög högt upp och bara såg bara som en liten prick, och vi spelade fotboll där nere, så rätt som det var så kom han och bara landa rätt på plan där. Det var krampinsamt att inte vi spelade, och jag fick gå ut och hämta när andra lag spelade. Men så var det. Men jag tänkte på det perspektivet som han hade där uppifrån. Han såg, när vi såg han som en liten prick och han tittade ner på oss. Att vi har blivit satta i det himmelska och med Jesus får den en annan utsikt, en annan vi över det som händer i världen idag. Vi kan få se på det som kanske är lite kämpigt utifrån det perspektivet som Gud ger oss. Så att han är vår hjälpare i olika situationer och på olika sätt. Och det var en liten haltande bild, men den blir levererad nu i alla fall. Nu ska vi få lyssna på en sång till. Och det är Stormens överman med Mikael Jeff Jonsson.

Ja, en fantastisk bit. Nu ska jag läsa psalm 23. Tror vi känner till de mesta. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovärdens åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. I de första verserna av psalm 23 kan vi finna 7 av Guds namn. I verserna 1 och 2 så står det om Jehova Ra, Herren, vår herde. Och Jehova Jireh, Herren vår försörjare. I vers 2 står det Jehova Shalom, Herren vår frid. I vers 3 står det om Jehova Rafa, Herren vår läkare. Jehova Tzidkenu, Herren vår rättfärdighet. Jehova Nissi, Herren vårt baner. Och i vers 4 står det om Jehova Shamma, Herren som är närvarande. Vart och ett av Guds namn visar oss en liten del om vem Gud är. Det är namn som får att förstå längden, bredden, höjden och djupet hos vår Gud. När Gud själv ska presentera sig så gör han det med namnet Jag är den jag är. Alltså han är allt. Jesus Kristus är uppfyllelsen av alla Guds namn. Ett av namnen nämner han i Johannes 14 och 27. Där säger Jesus, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Jesus är frid. Shalom, som han ger oss när vi tar emot honom. Och öppna för han. Han vill vara som en vän, en bror, en som vi kan prata med. Och vi ska få lyssna till en sång till. Och det är med Harald Höjdahl, Bara hos dig.

0: Ja, det är också en fantastisk sång. Och den relationen är ju för oss alla. Vi kan ju inte prestera någonting som gör att vi skulle få kontakt med Gud. Gud är helig och ren och valde att sända Jesus till världen och bli människa. Tog all synd och förbannelse upp på sig och hängdes upp på ett kors. Han dog för hela mänskligheten och på tredje dagen uppstod han igen. Och jag är så tacksam att jag fick ta emot Jesus som min herre och frälsare. Det står i Romarbrevet 10:9 att om du med ditt hjärta tror och mun bekänner Jesus vara herre, så då blir du frälst, räddad för evigheten. Och då får man en relation som jag fick uppleva när jag var 26 år. Jag hade ju växt upp i ett kristet hem, men beslutet gjorde att jag fick en helt annan upplevelse i mitt liv och en relation. Och därför undrar jag om du hemma i stugan där vill be med mig. Så gör gärna det. Jesus, tackar dig för att du är min herre och frälsare. Jag vill öppna mitt hjärta och ta emot dig som min herre. Tackar dig för att du förlåter mig min synd. Jag tackar dig för att jag får bli ett Guds barn idag. Tack för att du fyller mig med din ande. Att jag får ha en relation med dig, Fader. I Jesu namn. Amen. Tack för den här stunden. Vi får vara tillsammans på morgonen. Och jag önskar Guds rika välsignelse över ditt liv. Jag ska läsa från fjärde Mosebok 6:22. Det står det att Herren talade till Mose och han sa: säg till Aaron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herre välsigne dig och bevara dig. Herren låt ditt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herre vänd ditt ansikte till dig och give dig frid. På detta sätt ska ni lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Och det är så fantastiskt med Guds ord att vi får ta del åt det och vara välsignad också. Så var välsignad. Tack.
1: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotus som svarar för andakterna. Och denna morgon så gästas vi i studion av Lars-Gunnar Jörnestrand. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Lars-Gunnar på vår hemsida och på vår app. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av också. Det här programmet sänds i repris nu i Radio FM 94,1 MHz klockan 10. För er som inte använder internet kanske, framförallt en service. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: up where you're supposed to be.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Here's a toast to the girls quitting tonight. Even being a CEO, don't let that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.